0: košutnjak na Camel Trophy. Ustagavista, baby.
1: Aha, ustagavista ti meni. Dušo, ja tebe ne volim još.